एषा रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रवाचक उपेन्द्र दाहालः। सर्वकारेण चक्रवृद्धि धनपीडितानां जनानां समस्यानां समाधानाय विगत समये सङ्घटितानाम् आयोगानां समितीनां च प्रतिवेदनानि तत्कालमेव क्रियान्वेतुं निर्णीतं वर्तते। मन्त्रिपरिषद ह्य उपविष्टेन उपवेशेन चक्रवृद्धिधनस्य अनुचितादान प्रदानेन पीडितानां जनानां समस्यानां समाधानाय सङ्घटितानाम् आयोगानां प्रतिवेदनानि तत्कालमेव क्रियान्वेतुं गृहमन्त्रालयाय दायित्वं निर्धारयितुं च निर्णीतमस्ति इति सर्वकारस्य प्रवक्ता शिक्षा खेलकुद मन्त्री च सस्मित पोखरेलः असूचयत्। उपवेशेन विपद प्रतिकारीयेषु संलग्नेभ्यः सशस्त्र प्रहरीभ्यः प्रोत्साहन सौविध्यं प्रदातुं निर्णीतं वर्तते। मन्त्रिपरिषदः उपवेशेन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितासु नेपालस्य पक्षतः सहभागितां प्रदर्श्य पदकं लब्धवद्भ्यः क्रीडकेभ्यः प्रशिक्षकेभ्यः सहायक प्रशिक्षकेभ्यः शारीरिक प्रशिक्षकेभ्यः व्यवस्थापकेभ्यश्च वित्तरूपं पुरस्कारं सम्मानं च प्रदातुं नेपाल वायुसेवा निगमस्य सञ्चालक समितेः कार्यकारी अध्यक्षपदे महाप्रबन्धकस्यापि दायित्वस्य निर्वहणत्वेन महेश्वर भक्त श्रेष्ठाय दायित्वं निर्धारयितुम् एकाशीत्युत्तर द्विसहस्रतम विक्रम वर्षीयां विजय सम्बद्धां प्रथम संशोधन नियमावलीं स्वीकर्तुं च निर्णीतम् अस्ति इति मन्त्री पोखरेलः अज्ञापयत्। गृहमन्त्रिणा सुदन गुरुङ इत्यस्य चक्रवृद्धि धनपीडितानां च जनानां मध्ये ह्यो 12 जनपदस्य निजगढस्थाने प्रथमचरणस्य वार्ता सम्पन्ना अस्ति। सर्वकारस्य पक्षतः वार्तायै तत्र प्राप्तो गृहमन्त्री गुरुङ पीडितैः जनैः उपस्थापितानां षड्सूत्रीय याचनानां विषये प्रथमचरणस्य वार्तां विहितवान् वर्तते। प्रथमचरणस्य वार्तायां सहमतेः अधरणस्य पश्चात् सर्वकारस्य आन्दोलनरत पक्षस्य च मध्ये द्वितीयचरणस्य वार्तायै पूर्वकार्ये पक्षद्वयमेव संलग्नम् अस्ति इति उक्तं वर्तते। विरोधं विज्ञाप्य जनकपुरात् काष्ठमण्डपं प्रति आगच्छद्भिः चक्रवृद्धिधनेन पीडितै जनैः सह वार्तायै ह्यः प्रातः गृहमन्त्री गुरुङ 12 जनपदस्य निजगढस्थानं प्राप्तः आसीत्। प्रतिनिधिसभाया ह्यस्तनोपवेशे अर्थमन्त्रिणा डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले विधेन अर्थसम्बन्धिनः कांश्चन नेपालादिनियमान् संशोधयितुं निरसयितुं च निर्मितम् एतद् विक्रमवर्षीयं विधेयकं प्रस्तुतं वर्तते। उपवेशे प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र शाहस्य पक्षतः विधि न्याय संसदीय विषय मन्त्रिणा सोविता गौतमेन प्रस्तुतस्य 42-2000 विक्रमवर्षीयस्य नेपाल विशेष सेवाधिनियमस्य तात्कालिकीं व्यवस्थाम् उज्जीवयितुं निर्मितं विधेयकम् एतद् विक्रमवर्षीयं राष्ट्रिय सेवादल सम्बद्धं विधेयकं च सभया प्रकरणगत विमर्शनाय सम्बद्ध समितिषु प्रेषिते स्तः। एवमेव प्रधानमन्त्रिणा शास्य पक्षतः विधिमन्त्रिणा गौतमेन न्याय परिषदः गत विक्रमवर्षीयं प्रतिवेदनं न्यायसेवायोगस्य गत विक्रमवर्षीयं वार्षिकं प्रतिवेदनं लोकसेवायोगस्य 66वां वार्षिकं प्रतिवेदनं च सभायां प्रस्तुतानि वर्तन्ते। प्रतिनिधिसभायां पूर्वेद्यो सांसदै विपदः सम्भावित सङ्कटस्य नियन्त्रणे ध्यानं प्रदातुं जनतायाः जीवनरक्षणं कर्तुं च सर्वकारस्य ध्यानम् आकर्षितं वर्तते। उपवेशे सांसदाः विरलवृष्टेः कारणेन कालीकोट जाजरकोट कैलाली जनपदैः सह आराष्ट्रं प्रभावितानां जनानां सहयोगस्य व्यवस्थायै अभियाचितवन्तः सन्ति। तदनु उपवेशे सभामुखेन डोलप्रसाद अरियालेन विपज्जन घटनानां कारणेन सम्भाविताया क्षतेः न्यूनीकरणाय प्रभावकारी विपदपूर्वकार्याणां व्यवस्थायै च सर्वकारस्य ध्यानम् आकर्षितम् आसीत्। उपवेशे सांसदै गणेश नेपालिनः आत्महत्यायाः घटनायाः सञ्चारगृह नेत्रगृहादीनां समक्षं न्यूरडादि स्थानेषु च यानानां स्थापनस्य भूम्यावासहीनानां जनानां सुष्ठु व्यवस्थापनस्य आपणे महर्घस्य च विषयेषु सर्वकारस्य ध्यानम् आकर्षितम् आसीत्। ह्यस्तनोपवेशे भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल देशे विद्यमानार्थिकावस्थायाः सामाजिक नैराश्यस्य च नीतिगत सुधारस्य माध्यमेन सम्बोधनाय सर्वकारः प्रतिबद्धोऽस्तीति उक्तवान् वर्तते। राष्ट्रपतिना रामचन्द्र पौडेलेन आयव्ययकसम्बद्धानि त्रीणि विधेयकानि प्रमाणीकृतानि वर्तन्ते।
राष्ट्रपतिना पौडेलेना आगामिना आर्थिक वर्षस्य आयव्ययकेन सह सम्बद्धानि संघीय संसदा पारितीकृतानि त्रीणि विधेयकानि प्रमाणीकृतानि सन्ति। राष्ट्रपतिना पौडेलेना नेपालस्य संविधानस्य त्रयोदशोत्तरैकशततम धाराया द्वितीयोपधारायाश्चानुसारेण एतद् विक्रमवर्षीयं विनियोजन विधेयकम्, एतद् विक्रमवर्षीयं राष्ट्र ऋणोत्थापन विधेयकम्, एतद् विक्रमवर्षीयं आर्थिक विधेयकम् च प्रमाणीकृतानि सन्तीति राष्ट्रपति कार्यालयेन ज्ञापितं वर्तते। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव ह्य कतारदेशं सम्प्राप्तोस्ति। उपराष्ट्रपतिः यादव कतारदेशस्य पूर्वराज्ञा शेख अहमद बिन खालिफा अल थानी इत्यस्य निधनं प्रति नेपाल सर्वकारस्य पक्षतः शोक संवेदनां प्रकटयितुं कतारदेशस्य त्रिदिवसात्मक भ्रमणस्य क्रमे कतारदेशं सम्प्राप्तो वर्तते। उपराष्ट्रपतिः यादव अद्य कतारदेशस्य राज्ञे शेख तमिम बिन हमद अल थानी इत्यस्मै राष्ट्रपतिना रामचन्द्र पौडेलेन प्रेषितस्य शोक सन्देशस्य हस्तान्तरणं करिष्यतीति परराष्ट्र मन्त्रालयेन ज्ञापितं वर्तते। उपराष्ट्रपतिः यादव स्वस्वदेशं प्रत्यागन्ता। विभिन्नानां विश्वविद्यालयानां नवनियुक्तैः उपकुलपतिभिः प्राज्ञिक क्षेत्रं दलगत राजनीतितः मुक्तं विधातुं सुशासनं स्थापयितुं च प्रतिबद्धता व्यक्तास्ति। प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र शाहस्य उपस्थितौ ह्यः सिंहप्रासादवर्तिनी प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषदः कार्यालये नेपालस्य उच्चशिक्षाक्षेत्रस्य वर्तमानावस्थायाः समाह्वयानां सुधारस्य च विषयेषु सम्भूते विमर्शने उपकुलपतिभिः प्रतिबद्धतेयं व्यक्तास्ति। उपकुलपतिभिः विश्वविद्यालयानां प्राध्यापकान् कर्मचारिणः विद्यार्थिनश्च दलगत राजनीतितः पृथक्कृत्य अनुशासनं प्राथमिकतायां संस्थाप्य रचनात्मकं प्राज्ञिकं च कार्यं कर्तुं कारयितुं च प्रतिबद्धता व्यक्तास्ति। तदवसरे विश्वविद्यालयस्य सहकुलपतिश्च शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल विश्वविद्यालयेषु प्राज्ञिक वातावरणस्य निर्माणाय व्यवस्थापकीय सुधारस्य च कृते मन्त्रालयेन आवश्यकं सहजीकरणं करिष्यते इति प्रतिबद्धताम् अभिव्यनक। देशस्य विभिन्नेषु स्थानेषु वृष्ट्या सहैव दुरापन्नेन भूस्खलनेन सप्त राजमार्गाः अवरुद्धाः वर्तन्ते। प्रहरी प्रधान कार्यालयस्य अनुसारेण बिपी राजमार्गस्य काभ्रेपलाञ्चोक सिन्धुली खुर्कुट नेपाल थोक कटुञ्जे बेसी मार्गखण्डे सम्पूर्णानि यातायात साधनानि पीतानि वर्तन्ते। मेची राजमार्गः पूर्णरूपेण अवरुद्धोऽस्ति। एवमेव भूस्खलनेन सालझण्डी ढोरपाटन मार्गखण्ड अवरुद्धो वर्तते। एवमेव कालीगण्डकी तटीय मार्ग मध्य पर्वतीय राजमार्गश्च पूर्णतया अवरुद्धोस्ता इति प्रहरी प्रधान कार्यालयेन ज्ञापितं वर्तते। अरणिको राजमार्गश्च अवरुद्धोस्ति इति प्रहरिणा ज्ञापितमस्ति। सर्वोच्च न्यायालयेन नैज सञ्चार माध्यमानामेभ्यः सर्वकारीय विज्ञापनानाम् अप्रदानस्य सर्वकारस्य परिपत्रं न क्रियान्वेतुं निरस्तीकर्तुं च आदिष्टं वर्तते। सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशद्वयस्य सारङ्गा सुवेदिनः नृपध्वज निरुला विदस्य च संयुक्त न्यायपीठेन एवम् आदेशः प्रदत्तो वर्तते। इति समाचाराः।